Radio Antena Ljubljana. X on my

0: Zen and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Dobro jutro.
1: Jutrček.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra. Oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Vročinski val, ki je Zahodna Evropa že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. V državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah odvzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40 tisoč overjenih.

0: njenih podpisov. SD in Levica medtem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, na to pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme. 20 stopinj imamo že v Ljubljani, 18 v Domžalah in 17 v Kamniku. Danes jih bo do 30 in ja, tudi danes lahko pričakujemo kakšno krajevno ploho, nevihto. Enako velja za jutri, no v četrtek bo pa potem čista šajba, sončno vreme z 31 stopinjami in paziti to foro v petek do 34 in v soboto do 35 stopinj, tako da, kje si poletje?
3: Promet. Pa kje ste ceste, ne? Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pokvarjeno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti A2, smer Kranj med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin Zajter.
3: Ja, dobro jutro.
2: Jutro.
3: Kako vas, če nijaka grozdanov sva vaša jutrene družba in če česa na anteni ne manjka, je to najboljše muske, pa dobrih nagrad, ne?
2: Ja, in eno res, res hudo nagradno igro imamo za vas na našem Facebooku.
3: In če še niste zasledili, pejte po ferbcat, mi dva pa več o tem poveva, takoj po dveh.

0: Доброе утро, Любляна. Доброе утро, Яка.
1: Доброе утро.
0: Яка Грозданова и Кая Ковачич, сва твоя дружба на антене. И Яка грек мал на допуст, на отдых. Yeah. Тако да же ютр бом јас јутри сама. Oh. Тако да антене им зајтре бо само с Кая Ковачич, а не? Ampak Jaka pa ne bo edini, ki se gre malo odpočit, ne?
1: Ja, vemo, da je konc šolskega leta, ne, pač pestro za vse, ne? Ja. Tudi v službah se marsike zdaj zaključuje, vsi smo že zmatrani in vsi bi malo na ofa, ni res?
0: Absolutno!
1: No, ti se neč tok navdušeno ne strinje, ker si lih z dopusta prišla, dragica
0: Lobi
1: moja, ne?
0: Lobi še malo.
1: No, skratka, dvema zrihtamo vikend oddih s polpenzionom za dve osebi v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah, tako da šibite se pa fočkat na naš Facebook v komentarje.
0: Jaz originalno prihajam iz teh koncev in moram reči, da smo z babi velikrat hodili se kopati v Dobovo, ker imajo toliko lepo vse zrihten. Pa pomaš kolektiv ful parjazen, bazene imajo za otroke, pa tobogane, pa zunanje bazene, pa notranje bazene, pač za vsakega je neki. Zdaj, ko sem starejša, so mi pa ful ratale všeč te savne, spaj pa to. V Dobovi imajo oazo spajev in spajev saun in kar 8 različnih saun je noter.
1: O, brutalno. Tako
0: da, pač mi smo še s kolegicami enkrat tja in je bilo top. Vse je novo, lepo, normalen folk in še celo zunanja sauna je tako, taka gozna in je full nice.
1: O, oh, wow.
0: Ja.
1: Drugače ena stvar, ki je
0: priporočam.
1: Ful, ja, in ena stvar, ki je full dobra, je, da lahko tja prijete z vlakom, ker je železniška postaja čist zraven, ne? Skratka, Dobova pri Brežicah, Terme Paradiso, tole pa je res taka nagradna igra, da se, pač, morate se prijaviti.
0: Absolutno.
1: Ne ti, Kaja.
0: A dej no.

0: taka jutranja, da nas malo ritbrcne, ali?
1: Prvo isto sam hodila reći, da se malo zbudimo, končno. Miles Smith in Stay If You Wanna Dance, prihaja.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte eventim.si.

0: Miles Smith in Stay If You Wanna Dance je bil tole. Dobro jutro.
1: Ura
0: je 19 minut čez šesto, kako vaši nejaka grozana pa za to jutranja družba na anteni. In uradno smo otvorili poleti tudi na anteni včeraj s poletnimi koktejli.
1: Ja, ja.
0: Smo pa tudi zvedali neki poletnih modrosti.
1: Ja, če ste mislili, da so letni časi na zemlji povezani z nagnjenostjo zemlje, torej z njeno osjo, pa s kroženjem okol sonca, pa tako, ste se zmotili, ker je Birko izumil letne čase, že ja. Niste vedeli. Tako da, če kdo pa ve, kaj nas čaka za lepo leti, je pa to on.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Ja, to sem jaz prišel, poletje, po maji uri prišel včeraj 10:24, tam je nek malo pred 11:30. Poletje je dokaj točen, ponovadi ne zamuja, tako je bilo tudi včeraj. Profi. Pri poletju ne pričakuješ, da bi se recimo kaj zakomplicirali, pa da ga recimo včeraj ne bilo, pa da bi šele jutri uletel.
0: Ja.
4: A, ne, ne. Tako da je uletel točno po planu, 10:24, pa čakali smo ga na prostem.
0: Okay.
4: Za mizo zmrzom opiram gin tonika, perol, skratka nekaj osvežilnega. Sej se po šnopsu čez zimo, pa raznih teh zeliščih, jegrovih napitkov, ne? Pa, još, antiki ja. Pa to. Končno mejhen malo pije ta poletna osvežitev. In še tole morate vedeti, da če bo danes lep vreme, bo tako cel poletje, hkrati pa lep vreme danes napoveduje dež jeseni pa velik gob. Tako da, ja.
1: Tud super.
4: In pa letos gleda, da bo dosti orehovca.
0: Ja.
4: Ja, ja. Ja. Ker če kres deži, orehov ni. Ne? In včeraj, kar se mene tiče, je, ni dežval.
1: A ni dežval, dobro. Ja, pa hvala da, Bogu, mi imamo orehe.
4: Tako da, ja, orehovc bo.
1: Orehovc
4: to
1: bo.
4: Sem vam povedal, upam, da ste dobro poslušali, pa da ste se kaj naučili, pa kaj zapomnili.
1: Ja, da mene bo zvijalo od suhosti ali neki to sem
0: ja,
1: razumela.
0: Ja, poslušal orehovc bo, tako je drugače. Ja,
1: poslušila
4: ja,
1: sem.
4: Ja, jakal mal na suhem.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.
5: Normalno si ga.

0: Ale Farben, Love, Heart, Repeat. Dobro jutro.
1: Jutro. Vreme. Tudi danes bo vroče, do 31 stopinj bomo namerili v Ljubljani in okolici. Imamo jih pa že zdaj 19 v Ljubljani, 17 grosuplje, 18 Bled, pa danes še možna kakšna krajevna ploha ali nevihta, enako tudi jutro, potem pa do sobote in tudi z nedeljo samo sončno lepo vreme, pa do 35-36 stopinj.
0: Nekje bo, ne?
1: Ja, kar. Promet.
0: Zastoj so in sicer na štajerski avtocesti A1 od Lukovice in na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. To je to za enkrat, če še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Dobro jutro! Poslušaš Anteni Zajtrk.
0: Kovačenjaka, grozdano so družba na anteni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Že takole na vse zgodi morava mi dva s Kajo nekaj povedati. In sicer, da imava samo danes nekaj prav posebenega za vas.
1: Res je, karte imamo za nov film Minioni in pošasti, ki si lahko ogledaš v Odiseji en teden pred ostalimi.
0: Ja.
1: In pa samo danes ti karte lahko tudi zrihtamo.
0: Kako do njih? Pa ti poveva takoj po dveh. Ostan.
3: Največ hitov,
4: najmanj govora.

0: Ja, dobro jutro, ne?
1: Jutro.
0: Dobro jutro, Jaka Grozdanov in Kaja Kovačica s tabo na anteni. In vsaka generacija ima neke svoje risanke, ne?
1: Ja, eni so odraščali ob Tom in Jerryju, drugi ob Looney Tunes, tretji SpongeBob.
0: Če pa govorimo o likih, ki jih danes pozna praktično vsaka, od otrok pa do staršev, so pa to sigurno minioni.
1: Ja.
2: Pa dam?
1: Joj. A niso dobri?
0: Drgat so res.
1: Pa če jaz bi se prav naučila ta njihov jezik, no?
0: Pa dam.
1: Pa dam. Ja. Ker prihaja nov film Minjani in pošasti.
0: Ja, imate šanso, da si ga ogledate cel teden pred ostalimi.
1: Res je, samo danes imamo za vas karte za ekskluzivno premiero filma, ki bo v sredo, se pravi jutro, 24. junija ob 17:30 Odiseji v BTC-ju.
0: Ja, in tokrat bodo Minioni na novi misiji, potem, ko so osvojili Hollywood in postali filmske zvezde, so na prostost zdaj spustili pošasti.
1: In kakor si lahko mislite, velik kaosa, še več smeha in seveda vprašanje, a lahko še enkrat rešijo zmedo, ki so jo sami zakuhali?
3: Just try not to look too delicious.
0: Ja, klasičen dan v življenju Minionov, a ne?
1: Seveda, ja, pa še kaj bi se našel med ja. Tem, drugače pa Odiseja praznuje prvi rojstni dan, zato pripravljajo cel kup dodatnega dogajanja, od super nagradnih iger do koncerta Dejana Dogaja za otroke in večernega druženja na terasi Luna z DJ programom.
0: Ja, to pa še ni vse, vse skup bo trajalo do 1. julija, vsak dan pripravljajo več aktivnosti za otroke, na voljo bodo tudi klasični filmi po zniženih cenah za vse filmoljube, recimo, ne? Ne bo šlo pa seveda, kakor si rekla, brez večernih zabav na terasi Luna.
1: Je dogajal bo v Odiseji nepolno, midva pa mava za vas torej karte ja. Za premiero filma Minioni in pošasti, ki jih lahko dobiš samo danes pri nama.
0: Ja, in to tako, da nama zdele pošljaš SMS s ključno besedo Minioni na 041 300 300 in če te pokličeva, ne?
1: Ja, gre nekdo s tabo na premiero filma Minioni in pošasti.

0: Stupid Love, Lady Gaga, ura je 12 minut do 7.
1: Dobro jutro. Lady Gaga ima pa tok dobre telenove komade, tako da jaz upam, da jih čim več vrtimo od nje še.
0: Ja, se strinjam.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: V Panjanu imajo
10: tehnične preglede,
9: registracije,
10: zavarovanja in sebide,
11: zanesljive kije,
9: ustrežljive škode,
11: pa dotrapljene avte, ki še niso iz mode. Panjan.
9: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
12: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi, odlično.
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi, a ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5 tisoč podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40 tisoč. Stranki SD in Levica pa napoveduje ta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Se pa od polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50-litrski tank. Še bolje pa je voznikom dizla, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je cenejši za dobrih 5 evrov.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Vreme.
5: Trenutno imamo 19 stopinj v Ljubljani, 15 prijetnih jih je v Bohinjski Češnjici, 17 v Kamniku in danes jih bo nekje do 30, 31, recimo v Kamniku samo 29, kar ni prav hudo manj, ampak ja, poletno vreme je tukaj, danes tu če kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, enako tudi jutri, četrtek, petek, sobota in nedelja pa čist jasno, krasno vreme, toplo bo in do nedelje tudi nekje do 36 stopinj, tako da pripravite kopalke, pripravite klime, ker začel se je.
2: Promet.
6: Ja, začel se je pa

0: Tudi na cestah zastoje imamo, in sicer na Štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na Primorski avtocesti A1 je gneča od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in ponovno na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovare in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici imamo še en zastoj, in sicer v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. To je to za enkrat, radarjev in kontrol niste še opazili, če pa kakšno opaste. 0-80-105-2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Spujate Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Kako vas še nekaj grozdano so v tvoji družbi na anteni in jaz priznam, res bi si vsaj enkrat želel zmagati.
3: Vsaka želja, jaka se lahko uresniči, če dovolj verjameš, to bi pa lahko vedel z risank, veš?
0: Hvala, si bom probal zapomniti, kaj je tole. Tudi najna glasbena predloga sta ta teden dva komada, ki jo lahko slišimo tudi v novih risankah.
3: Ja.
0: Tako da ostante z nama, da slišimo, komu se je ta teden uresničila želja. Meni ali kaj, ampak kaj je za res vse. Tako da jaz ful upam, da ste glasovali za moj predlog, ker ne vem, kdaj ga bom naslednjič imel in jaz bi ga ful rad imel, da lahko rečem, da sem zmagal.
3: No, bova preverila po dveh, jaka.

0: Jaka Grzdanov in Kaja Kovačic, tvoja jutranja družba na anteni.
1: Jutro.
0: Ta teden bo v znamenju risank in glasbe iz risank. Zato sva poskrbela pa midva z Jakom z najinimi predlogi za...
2: Hud hit hedna.
1: Ej, jaz moram reči, da po neki porazih sem bil včeraj res na trni, kako se bo odvil najin fight, ker je bilo že po neki urah zelo, zelo izenačeno po glasovih, ne?
0: Ja, ful je bilo napeto.
1: Ja, in moj predlog je od korejske skupine Blackpink, ki so bile, by the way, prva K-pop skupina na Coachelli.
0: Ja.
1: No, moj predlog pa bomo lahko slišali tudi o risanki Minioni in pošasti, ki ima jutri premiero.
0: Jaz imam ful rada Minione. Minioni so cool risanka, sem vse pogledala že večkrat, tudi tiste pol, ne samo Minione, ampak skrujem vred.
1: Yeah.
0: Ampak ja, svet igrač, come on. Tu je peti del sveta igrač, torej Toy Story in v njem lahko slišimo tudi malenkost bolj country obarvan komad od Taylor Swift.
1: Yeah.
0: If I knew it, I knew you, ki ga je Taylor napisala, posnela in sproducirala v samo 8 urah.
1: Yeah.
0: Na vdih pa je dobila po ogledu te risanke, tako da to je v bistvu zaključna pesem.
1: Jaz se je vidi, da je samo samo rabila.
0: Prav dober komad in ona je hura artistka, sam tok.
1: Skratka, borba je bila ekstra napeta, ves čas sva si bila blizu s Kajo.
0: Ja, ful. En glas gor, en glas dol, ne?
1: Ja, pa sem imel jaz en glas več, ali ga je imela Kaja, tako skozi je bilo gore dole, ne? Tako da, alo, zdaj prosim poveš Kaja, ker jaz sem res živ, če ne zbira, že enkrat zmago ta hud hit hedna.
0: Le, jaka takole ti bom povedala. Eden od naju je imel 330 glasov.
1: Okej.
0: Okay. Drug od naju pa 323.
1: Okej.
0: Okay. Tako da, zelo, zelo, zelo na knap je šlo. In par enmu piše 51% glasov, par okay. enmu 49.
1: Okej. Okay.
0: In 51% glasov,
1: yeah.
0: Jaka, si dobil ti!
1: Yes, to, ej!
0: Mečken starejši komad, sicer, a ne, Blackpink so korejska K-pop skupina, od njih se je odcepla tudi EJ, ko je lahko slišimo pr, mislim, da, ne EJ, sorry, Jenny, pa še
1: bila,
0: eno mamo, ki je tudi zelo znana, Rose, ki je z Bruno Marsom posnela
1: Rose,
0: komad,
1: ja,
0: tako da to so bejbe, ki jih smo že slišali tudi pri kakšnih hudih artistih, to če je komad malo starejši, nač hudga, ga bomo slišali pa v novi risanki Minion in pošasti, torej in pa po novem,
1: hud hit hedna. In je treba kar povedati, da je pač komad preprost boljši.
0: Jaka, lej, tako se ti je posral, ampak naj ti bo, ena zmaga je tvoja, čestitam.
1: Hvala, dajmo ga.

0: Sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: da Samoše zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Ja, kako zdano in kako, Kovačič, sva s tabo na anteni. In dan stalava karte za ekskluzivno premiero filma Minioni in pošasti, ki bo v sredo ob 17:30 v Odiseji v BTC-ju.
1: To je torej jutri. Odiseja je stara eno leto in zato bo tam ogromno enega dogajanja.
0: Res je.
1: In od super nagradne igre, recimo, do zniženih kart, do koncerta Dejana dogaja in zdaj je čas, da nekomu zrihtava karte za novo premiero oziroma za film.
0: Tako je in z nama je zdaj že Vesna.
1: Slišimo, da imaš malo frej jutr, da bi pa mogoče popovdne kam šla.
2: Ja.
0: Ker mi dva ti morava povedati, da jutr greš v Odisejo na premiero filma Minioni in pošasti. Čestitam!
1: Čestitke!
2: Super, super, hvala.
1: A se veseliš?
2: Ja,
0: itak, sem
2: malo
0: bo
2: ful
1: vesel.
0: Ja,
1: odlično, vidiš. No to sem hata vprašati, ja, koga boš sabo vzela.
0: Točno to.
1: Sinčka.
2: Zdaj
1: le
2: sem
1: vam
2: se poslušala in je bil
1: čisto navdušen. Ja, mami greva, mami greva. Ja, mami vse zrihtala, evo.
0: Mami vse zrihtala, ej.
1: Najboljša mami, evo. Ampak niso pa to zadnje karte, kaj jih mava, ne?
0: Ja, ja res je, še vedno mava dve karti za nekoga. Nič ni za mojenga.
1: Je tako, da še naprej pošljete SMS s ključno besedo Minioni na 041-300-300.
0: Ja, ker bomo danes še nekomu podarili karte za ekskluzivno premiero Minioni in pošasti. Radio

0: Jean Carol G, mami, jaz sem pa jaka G, ti si pa kajak. In tole je
1: antena. Ti sem noč na G.
0: Dobro jutro.
1: Vreme.
0: Povej
1: vreme
0: pa še na V.
1: Bo, ja, vreme na V, ne na G.
0: Ne.
1: Bo vroče. Vroče, pekoče, cel teden, danes in jutri še možne krajevne plohe. Popoldne naj bi se danes celo v Ljubljani mečken pooblačilo. Med drugo pa tretjo, tako da mogoče nam bo pasal, saj ima ove cence, zvečer okoli sedmih, pa naj bi bila tista plohca malo z dežjem. Proti nedelji se bo segrelo do 36 stopinj, že zdaj pa jih imamo v Ljubljani 20, tako da toplo bo zelo.
0: Promet. Zastoje imamo in sicer še vedno na štajerski avtocesti A1 od Lukovice in na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Gneča je tudi na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj v smeri Kozarije med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. So pa še tele klasični zastoji na lokalnih cestah Trzin Črnuče, Želodnik Domžale in Dolsko proti Šentjakobu. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazgo opaziš na cestah, poklič nas na nič 80 105.2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
4: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Kaj, Kovačenjaka, grozdano se zbujava s tabo Anteninem zajtrku in po dveh bomo spet nekaj malega povedali o fuzbolu.
1: Ja, bomo povedali o čem?
0: O navijačih.
1: A, o navijačih. Sem pa mislila, da bomo povedali to, da si bil ti danes do dveh zjutraj po konc, ker si gledal fuzbol.
0: Skratka, marsikaj bomo obdelali.
1: Aha,
0: puste,
1: aha.
0: Kaj ima kaj zapovedati.
1: Kaj pa o navijačih točno me zanima?
0: Ja, ene par stvari konkretno izstopa, ene pač nekaj o navijačih je novega, nekaj je starga pa dobrga, pa še vedno na istem mestu.
1: Ja, kam izvetljala kaže z rokom nekaj pri svojih prstih, zdaj ne vem, kaj to pomeni, ampak ja, očitno boš več razložil po dveh.
0: Najprej malo muskice, pa bom vse povem.
1: Okej.
3: Okay. Anten Insider.
4: Največ hitov.

0: baby, I'm a fireball.
1: Jaka Grozdano in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni.
2: Jutro.
1: Kaja, jaz mislim, da je čas, da povem malo o tem, zakaj je fuzbol zabavno gledati tudi pač za dogajanje na tribunah.
2: No, pa da slišmo.
1: Skratka, vsaka država sabo pripela še svoje navijače. Ne?
2: Logično.
1: In recimo Kolumbike so že leta legenda zase. Ja, drugače.
2: Ne bi rekla.
1: ne, vse je to.
2: Ja.
1: Pol Škoti so v Bostonu izpraznili zaloge piva.
2: Kva?
1: Ja, Norvežani po tribunah veslajo k vikingi.
2: U, to sem pa videla.
1: In ne samo na tribunah, še v njihovem parlamentu so poslanci v bistvu pokazali suport s tem, da so veslali v podporo reprezentancem.
2: What? No to pa je pripadno, so vsa čast Norvežani.
1: No sej, imajo pa tudi naši južni sosedi, bom rekel, eno svojo skrivno orožje.
2: O moj bog. O moj bog. Zdaj pa vem, kaj si ti mislil s tistim prej, še vedno vse na istem mestu. Ja, njene melone smislu. Ja, točno vem, kam pa sta to moli.
1: Normalen. Ivana Knol. Ženska, ki je pred 4 leti v Katarju postala praktično bolj slavna, kot polovica vseh fuzbalerjev, ki je pač nastopil na onostavno
2: No, to prvenstvo. Se pa spomnim, ja. To je Hrvatica, ne, ki je bila takrat povsod, če ne ona, ja. Pa predvsem njeni atributi.
1: Atributi in pol, ja. Ampak skratka eni navijači delajo koreografije, ne. Ona pa recimo samo obleče številko prometno majico, pa modrc pa očitno doseže čist isti efekt. Jaz sem navdušen.
2: Ja, zato tokrat gledate fuzbal pa svetovno prvenstvo. Ni vse sam žoga pa 22 tipov kalafa za njo, a ne?
1: Lej, kaj, ja. Včasih je tekma lahko gledljiva tudi zaradi drugih razlogov,
2: aha.
1: Če so že pri temo. Ampak, kar sem hotel povedati je, da je večina pač mislila takrat, da bo Ivana po Katarju kariero pelala v malo drugačno smer.
2: Oziroma bi si vsaj to želel, verjeten vi, a ne?
1: No, namest tega pa je postala DJ-ka.
2: Ej, pa se to sploh ni šlo, se tole gre pa kar dober.
1: E, drugač ni bad, čeprav moram reči, da meni osebno še vedno bolj zgleda, kot pa DJ-ja.
2: Seveda, moški.
1: Lej, sem pa prebral en komentar zanj pod njenim videom.
2: Oj, kaj si prebral, Jaka?
1: En tip je napisal, da ima Ivana Knol tak modrc, da bi ga on lahko nosil na mešče lade.
2: Oh, moj bog,
1: ja, nisem jaz napisal tega.
2: Ja, ampak zapomnil si pa ga, ne?
1: Pa predstavljal sem si
2: oh,
1: tukaj.
2: O, moj bog.
3: Ej, daj povej ta končno kaj normalnega.
4: Antinin zaj.

0: David Guetta pa na Hypaton.
1: S tem miksom se pa kar potrudil, David, mi je všeč.
0: Res je, res je, sej ta Hypaton je to dober, res je dober.
1: No, njega pa ne poznam.
0: Ja, hud.
1: Nice, pas, nice, še kašen ga.
0: Še kašen ga, dajmo ga.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si. Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Slušni aparati Audio BM.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Justin Jack Style in Yon, Turn the Lights Off, hud komadič.
1: Ja, na TikToku je bil, tako da, nice.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Združenje borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti ne bo. V vabilu na proslavo namreč piše, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove zastave pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave, Jelko Kacin, se je na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Združeno kraljestvo pa bo še pred jesenjo vodil nov premier. Aktualni premier Keir Starmer je namreč napovedal odstop z položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa so dno izbile porazne majske v lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdani župan Manchestra Andy Burnham.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
1: Je, danes bomo imeli toplo, vroče in še danes in jutri kakšna krajevna ploha in nevihta, pol bo pa sam šajba in čez 30 tudi do 36 stopinj v nedeljo. Trenutne temperature pa Škofja Loka 21 stopinj. V Ljubljani imamo 20, na Jezerskem pa 15.
3: Promet.
0: Zaprti počasni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pred predorom pod Mil zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice in na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti A1 je gneča od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Ljubljanski južni obvoznici A1 je v smeri Kozari zastoj med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Na Ljubljanski severni obvoznici H3 je gneča v smeri Koses od Zadobrove proti Novim Jaršam. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Trzin Črnuče, Želodnik Domžale in Dolsko proti Šentjakobu. To je to za enkrat, radarju in kontrol niste opazili. Če pa kakšno opaste, dajte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Prišel v studio in rekel hov, hov, hov, kot da je prišel Božiček.
8: Ja, ej, pa si tako nekak je.
1: A ja, vi ste Božiček, kako?
8: Ja, pa mislim. Če kaj jaz prinašam, pa ta sreča, radost in veselje.
1: Pa pregovor, ja, pa modrost.
8: Ja, pa to, evo.
1: Še kaj, ja. Kaj bomo danes?
0: Kaj bomo danes?
8: Ja, neče, veš, kaj sem opazil, ali se kdo kaj spomnil na Herca? Neče se ne jav.
1: Jaz se skoraj spomnim na njega, midva se pogovarjava, tako da sem že par slik izdubla, kako no, zgleda njega odrčiček.
8: Tako da moram mehen malo ga nagovoriti. No,
1: no pa ga le nagovor. Če pa kaj rabeš, pa praši vse, vem.

0: ja.
1: Kolikrat je previl, kolikrat je nespal, tako da jaz vse vem.
2: Bomo
3: se pa izmenimo.
1: Okay.
4: Anten Insider.
5: Največ hitov.
4: Najmanj govora.

0: Donovan.
1: Ray Donovan.
2: Oh,
3: a sem že.
1: Dejmo.
2: Nathan, no, zdaj imate zapovedati svoj glavni del.
1: Dej, če smo že, dejmo karitno.
4: Tukaj je gorenjski pušelc, dolenjski sadjevc in ljubljanska megla v eni osebi. Pirko.
2: Koliko listov ima seboj, kaj bo to roman?
1: Ja. Kaj bo to je?
3: A se slišmo. Ja, pa če je vroče, ne? Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega beleuma, guruja vzgoje, največkrat še živečega dedija in strokovnjaka za otroke gverilca. Birkota.
2: Jej,
3: dobro. Matura se počas zaključuje, te dni imamo še ta zadnje ustne. Ali pa oralne, odvise na znate. Odvise na znate, ne znate.
2: Birko!
3: No, Birko! That's life, bre. Pa vreme, politika, konc, čole, pa seveda fuzbal. In pol se kar malo pozabil, da je Herc dobil froca.
2: Ja,
3: res je. Se veste, kaj pravijo. Ak dobiš otroka sred junija, pol je šlo poletje sred. Ja, no, pa mislim na plenice, ne pa te. A se sproke v glasu je živ, ko počas bo treba malo začeti skrbeti za otroka in pol dobim te ponovat osnovno vprašanje, ne, kje se dobi navodila, kako se kaj počne z otrokom, ne, kje se dobi garancija, a ne vzame podaljšano 3 plus 2, aj dost 3, a veš, okay. Pa osnovna navodila za uporabo, koga odvit, unboxing.
2: Ja,
3: pa kdo dostal vse te zadeve, pač ki hrabo za to met, ne. Tako da čakam, da se oglasi, pa da kaj pride naokol, da se malo pomenva. Seveda pa moramo najprej preveriti, a je po dobrem tednu Herceg že v stanju sprejemati informacije. Tudi občutek imam, da jih ne bi znal še pravilno rangirati, kaj je in kaj ni pomembno.
2: Ja, najbrž.
3: Na, tako da v naslednjih dneh bo treba počas začeti. Herc na zasebca napiš, kaj rabeš, vedeti pa prlož alkotest 0-0, ka neka zagotovila pa moram imeti, da nam v prazen govoru. Ne?
2: A ja, ja, tako da bi vam to imel veze, če bom pislal 0-0 test.
3: Ja, pa točen vem, a veš, sem le nekaj otrok, pa vlupov sem. Ja. Seveda pa ne omenjam še staro modrost, ne, ako otroka se ne zalije na polno, dete lahko bo veliko bolno. In
1: a,
3: moram,
1: to je pa res.
3: Misliti, da je pa dobro upravo. Ga moram pohvaliti.
2: To pa mislim, da ste celo prav povedali.
3: No,
2: no, spremembo.
3: No, tako da sam povem, da mi nav pa je nekdo govoril, da ni vedel, pa vse živo. Tako da, Herc na zasebca, da mejhen malo, da veš kaj, kaj narediti, če pade, a veš kako ga obrniti.
2: A ste vi kdaj razmišljali, da bi odprl šolo za starše?
1: Recimo,
3: Res, 100 evričkov
2: pa. 100 evričkov pa smo, ne?
5: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Dobro jutro, 13 minuta za 8 je.
1: Disco Line sin ti našej, a ti našej.
0: Ja si rečem ti našej.
1: No, skratka.
0: Ne vem.
1: Naslov je pa No Broke Boys, ne?
0: No Broke Boys.
1: To pa je. Ok.
0: Ja, in tudi mi dva nisva sama, tako kot Alan Walker nisam. Birko je še zmeri tle, pozdravite.
1: Še vedno je.
2: Zdravo, zdravo, zdravo!
0: Še ni šel domov, tako da,
1: ja,
0: evo.
1: Ja, no, v fuzbalu smo mogli reči.
0: Je mogel poslušati še krasno muziko na anteni, a ne, Birko?
3: Absolutno. Ja, ne, uživam, a ime ima ta summer vibe, a ni tak fajn. A
0: je krasen komad.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

0: Alan Walker, Alone, Jaka Grozdano in Kaka Vačic sva s tabo na anteni.
1: Ja, Birko te končno ni več, hvala
0: Bogu. Končno sva mi dva zares Alone, ja. Če slučajno še ne veš, Odiseja praznuje prvi rojstni dan.
1: Ja, res, ja. Mm-hmm. In to pogromno enega dogajanja. Med drugim pa tudi ekskluzivna premiera Minioni in pošasti, ki se jo boste lahko ogledali cel teden pred ostalimi in sicer jutro ob 17:30 v Odiseju v BTC-ju.
0: Ja, in za to premiero imamo karte tudi mi. In zdaj je z nama že Tomaš. Tomaš, čau, kje te motva?
2: Lepo zabavljam
1: se. A zelo pogovarjaš?
2: Lahko, ko imam slušalka, da.
1: Imaš kakšne otroke doma?
2: Imam 11 let, pa tudi leta.
1: Po, odlično.
0: Narejen.
1: Jaz mislim, da pol vemo, kje boste jutri.
0: Tomaš, skratka, zate imamo dve karti za ekskluzivno premiero Minioni in pošasti. Čestitam!
1: Čestitam! Zdaj bi mogel cel avtobus zraven za tabo zaploskat, pa ti čestitam. Sam, ker ne vejo, nekaj imaš slušalke.
2: Bomo potrobili.
0: Superca, superca.
1: Top, še vedno pa lahko tudi ostali ujamete dogajanja v Odiseji.
0: Ja, Odiseja, kakor sva rekla, praznuje prvi rojstni dan in vse do 1. julija pripravlja od cel kup stvari, od koncerta Dejana Dogaja za otroke do večernega druženja na terasi Luna s DJ programom.
1: Pa tudi skratka, klasične filme po zniženih cenah za vse, kar radi pogledajo, kaj dobrega na velikem platnu imajo.
0: Skratka, dogajal bo Odisej, ne?
1: Tako da, če nimaš plana,
0: zdaj
1: ga imaš.
0: Ja, ja.

0: Ali Golding.
1: Still falling for you, 3 minutke nam manjka do pol devete.
0: Dobro jutro.
2: Vreme.
0: Vroče ratuje, tako da upam, da imate klimo doma, ker v nadaljnih dneh se mi zdi, da bi jo znali kar rabiti, sploh ker bo v soboto do 35, v nedeljo do 36 stopinj. Že zdaj le jih je v Ljubljani 22, enako grosuplje, potem jih imamo pa mejčken manj tam proti Jesenicam, tam jih je 19, ampak ja, segrelo se bo danes še fejst. Danes in jutri še možne krajevne plohe in nevihte, pol v nadaljnem proti koncu tedna bo pa super, tako da za praznik, za 25, za četrtek, ko smo frej, komotka šem piknik. Lepo vreme bo.
2: Promet.
1: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprti počasni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici in v smeri Maribora od Dramelj in proti Celju od počivališče Tepanje proti predorom. Na ljubljanski južni obvoznici je gneča v smeri Kozari med priključkama Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Na ljubljanske severni obvoznici H3 pa je gneča v smeri Koses od Zadobrove proti Novim Jaršam. Gneča je tudi na cestah Trzin Črnuče, Želodnik Domžale in Dolsko proti Šentjakobu. To je to za enkrat, radar in kontrol ni, če pa kakšno opaste, dejte nas poklicati na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Zbujate Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Ja, dobro jutro, ne?
0: Jutarčok.
1: Kako vas, če nekaj grozdano sva vaša jutranja družba in če se na anteni ne manjka, je to najboljše muske pa dobrih nagrad.
0: Predvsem ja. Dobrih nagrad in eno res hudo nagradno igro imamo za vas na našem Facebooku.
1: Ja, če še niste opazili, pejte pa ferpcat, mi dva vam pa več poveva. Zdaj le, po dveh.
0: Jep.

0: Dobro jutro, Ljubljana.
1: Dobro jutro.
0: Ej, jutro tudi tebi, Jaka.
1: Ja, tudi tebi.
0: Jaka Grozdano gre namreč kmalo na dopust, na oddih, tako da jaz bom že jutro sama na anteni, tako da bo anteni in zajtek samo s Kajo Kovačič. Ampak ne bo pa Jaka edini, ki si gre malo odpočita, ne?
1: Ja, vemo, da je konc šolskega leta pestro za vse, ne?
0: Ja.
1: Tudi v službah se marsikaj zdaj zaključuje. Vsi smo že zmatrani in vsi bi malo na off.
0: Absolutno.
1: No, dej, ti se nič takole navdušeno preveč ne iztrini, ker si lih z dopusta prišla.
0: A to jaz bi šla še.
1: No, skratka. Dvema od vas bomo zrihtali vikend oddih s polpenzionom za dve osebi v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah, tako da šibite se pofočkat na naš Facebook v komentarje.
0: Ja, nujno, to pa res nujno. Jaz originalno prihajam iz teh koncev in moram reči, da smo se z babi velikrat hodili kopati v Dobovo, ker imajo tok lepo vse zrihtan in imajo poskrbljenči za vse. Kolektiv je ful prijazen, bazene imajo za otroke, pa tobogane, pa zunanje bazene, pa notranje bazene, pač za vsadzga je kaj.
1: Res
0: je, ja. Malo starejša, so mi pa ful ratelo všeč spaji.
1: Oh, in to Dobovi,
0: pride z leti,
1: ne?
0: Ja, to pride z leti, ja. V Dobovi imajo oazo saun in kar 8 različnih saun. In mi smo še s kolegicami nedolg nazaj in je bilo top. Vse je novo, prenovljeno, lepo, normalen folk in še celo zunanju savno imajo, ker je tako malo med drevesi, taka gozna in je full nice.
1: No, najboljše pa, da lahko v bistvu tja prideš kar z vlakom, ker je železniška postaja čist zraven. Skratka,
0: ja.
1: Dobova pri Brežicah, Terme Paradiso, tole je res ena taka nagradna igra, da pač preprost morate se prijaviti.
0: Absolutno.
1: Nekaj poletenega. Ne ti, Kaja.
0: Daj no.
1: Ti že šla.

0: Bebe Rexa pa Faithless, New Religion je bil tole.
1: In prihaja še več dobre glasbe na anteno. Prihaja Charlie Puth in One Call Away.
0: Ja, Charlie Puth.
1: Luškan, ja. Sicer jaz sem malo že pozabila, če imam še kakšne druge dobre komade. Se ti še kakšnega spomneš? Ali je to ta? Dangerously.
0: Ne bi šel naprej.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Ej, kje se žura?
3: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
3: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostejču, Rotor Motor in Red Heady.
4: Vstopnice?
3: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
10: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.

0: David Guetta in Usher. Without
1: you. Oh, добре утро.
2: Добре утро.
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim nedavne ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Bruselj namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Skupno 2,8 milijona evrov pa lahko v Sloveniji prejmejo le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšenega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta.
6: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Vreme. Ja, danes bomo imeli vroče, sončno, okrog 30 stopinj in možno še kakšna krajevna ploha nevihta, enako velja tudi za jutri. Potem od četrtka naprej, se pravi od našega državnega praznika dalje, bo pa vreme primerno za piknike in za klime, predvsem, ker bo šlo tudi do 36 stopinj v nedeljo. Že zdaj jih je v Ljubljani 22, v Kamniku jih imamo 20, 22 stopinj pa tudi v Grosupljem, tako da vroče! Ja?
4: Promet.
0: Je končala. Zaprti počasni.
7: Ja, kakima, hodila sem povedati še nekaj, ni dobro, v redu, ker povej.
0: Ne, povej, dokončaj mi zo.
7: Ne, to hodila sem reči, da ja, kakima, da mu je vroče, tako da evo, sem prežgala klimo tudi v studiju.
0: Evo, to je hotla povedati.
7: Ja.
0: Skratka, zaprte počasni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici in v smeri Maribora od Dramel in proti Celju od počivališče Tepanje proti predorom. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšno opaziš, poklič nas na 080 105 2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Kako vas še nekaj razdano so v tvoji družbi na anteni. Dobro jutro, ne?
7: Dobro
0: in,
7: jutro.
0: Jaz moram reči, v življenju je res fajn, ko končno enkrat zmagaš o nečem.
7: Ja, če si dovolj želiš, jaka se ti vsaka želja lahko uresniči. Če dovolj verjameš, to bi lahko vedel zrisank.
0: Ja, res je, in v kratkem bomo slišali, komu od najodeh je ratel to par hudmu hitu hedna.
7: Mislim, da si že malo namignul, ne? Tako da jaz mislim, da sem jaz mogla to željo umisliti. Bova več povedala v nadaljevanju, ne?
0: A je to kočitno?

0: Jaka groza, no in kaj, kovačica tvoja. Jutranja družba, no, a je še zares jutro. Nima veze. Na anteni so s tabo, evo, in v ta teden bo v znamenju risank in glasbe iz risank. Zato pa sva poskrbila midva z Jakom z najnimi predlogi za...
1: Hud hit hitna.
2: Ja, in jaz moram reči, da po neki porazih sem bil včeraj spet na trnih, kako se bo odvil najin fight, ker more, treba je povedati, ne, da je bilo po neki urah že tako malo si bila ti v prednosti, pa sem bil jaz.
0: Zelo je bilo izenačeno, ja.
2: Ja, res je. Moj predlog je pač od korejske skupine Blackpink, ki so bile, by the way, prva K-pop skupina, ki je nastopala na Coachelli.
0: Nice.
2: In moj predlog bomo lahko slišali, oziroma ga lahko slišimo tudi v traileru nove risanke Minioni in Pošasti, ki ima jutri mi grede premiero.
0: Minioni so cool, risanka priznam, ja. Vse sem pogledala večkrat že, ampak svet igrač, come on, zunje peti del sveta igrač, v njem lahko slišimo tudi tako malenkost bolj country obarvan komad od Taylor Swift, If I Knew It, I Knew You, ki ga je Taylor napisala in posnela in sproducirala samo v 8 urah.
2: Okay, nice.
0: Nodih je dobila po ogledu tega filma oziroma risanke in pol je to postala tudi zaključna pesem te risanke.
2: Ja, tak,
0: ja.
2: Tak kakršen je pač, ne?
0: Aj, nežen, skratka, lep.
2: Nežen pa lep.
0: Ja.
2: Borba je bila ekstra napeta, midva so si bila ves čas bliz, Kaja imela 1% več, pa pol spet jaz, pa spet Kaja.
0: No.
2: In tresla sva se od vse do zjutri,
0: ja.
2: Komu bo ratel in kaj Kaja naredila. Zjutri je šla iz vseh službenih telefonov, sam tok, da veste, in profilov glasovati za njen predlog.
0: Ej, sorry, pač mogla sem izkoristiti vse resurse, ko sem jih imela, ampak kaj mi ni ratalno. Odločil je 1%, 5 glasov in Jaka zmanjkanje profilov.
2: O, moj bog, še dober, ej, še dober, ker končno je enkrat, jaz enkrat, pač sem tist, ki zmagam v temu.
0: Ja, čestita, pa.
2: Nisem si pa mislil, da me bo k zmagi propelu K-pop. Evo, mi je že bolj všeč.
0: Ne. No, zdaj, pa dej, recimo. Da jih slišmo, ajde.
2: Evo, tole bomo ves teden poslušali na anteni. Blackpink in How You Like That.

0: Jay and Antini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: One Republic, Need Your Love.
1: 17 minut čez 9. In zdaj le vrhajem, moj najljubši!
0: Kar napovej ga.
1: Damjano, David, lepo potetovirani, lepo grajeni in od lani decembra tudi zaročeni, tako da, če ga že ne morem imeti, lahko saj rečem, da sva se v istem letu zaročila, pa čeprav vsak z drugo osebo.
0: No, bom pa jaz povedal, kdo je še v temu komadu noter. Tajla, njeni bokci tudi ne lažejo, pa super producent Nile Rodgers, naslov je pa Talk to Me, kar pa mislim, da si že povedala, ne?
1: Tudi, če nisem, le, slišali ga boste zelo kmal.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Folk ne ve, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: minut čez deveto, Jaka Grzanova in Kaja Kovačič sva tvoja družba.
1: Čau.
0: Zdaj pa tudi uradno lahko rečemo, da je poletje končno tle.
1: Ja, res je. Ne samo, da ga občutimo, ampak ga tudi vohamo, ker vsi zelo dobro švicamo.
0: Dobar, tako, da takole pod klimo se še da, fair, ne? Ja, drugače je res, ko res prideš je. Ven, pač tako je poletje. Poletje je pa tudi muska.
1: Res
0: in
1: je.
0: Če kdo zna zadajt feeling poletja, je pa to Kaigo. I'm chasing paradise with you. Kogar sem zasledila, je bil zadnje čase kar priden.
1: Ja, res je, v roku 2 mesecev nam je vrgo 2 konkretni kosti za glodat. Najprej Save My Love. Good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Ki je nastal praktično čez noč, ker so si Kaigo, Kelly pa Griffin že dolg časa pač želeli sodelovati in mečken kasnej je Kaigo izdal še That's When You Know. Like the stars will fade. Take my heart and break it, I'll be holding on. Kaj pa gaj ti zaželjanje na TikToku in se pusto čakati skor eno leto, da je končno prišel ven.
0: Ja, vidiš, ampak je bilo sladko zdaj, kaj je prišel, ne? Zna pa hiter pa tudi počas, ne?
1: Ja, mislim, kaj ga zna na hiter so naredi, pa tudi počas, to si mislila, ne?
0: Ja, ja, seveda.
1: Ampak veš, kaj je pomemben, da oboje naredi res dober.
0: To pa je res. Dajmo zdaj še mi zavrteti tizga, ki je nastal čez noč, da malo odtavamo v to poletje. Odprta okna, beach party, dolgi dnevi.
1: Ja, viseča mreža, glava nov, pa res huda muska zadnja.
0: Oh, Kaigo Griffin, Kelly, Save My Love je tole.

0: Ja, trenutno imamo v Ljubljani že 24 stopinj, mečken manj jih je v jesenicah, na jesenicah.
1: Na jesenicah.
0: 22 jih je tam, Jezersko 23, tako da le, danes se bo segrelo, vroče bo, do 31 stopinj bomo namerili. Potem v nadaljnih dneh pa samo še vsak dan kakšno več, danes pa jutro še možne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo pa pol tudi do 36, tako da hladili se bomo.
1: Vroče bo.
0: Ali od znotri, ali pa od zunaj, nekaj bo treba.
1: Promet. Kaj pravda je vroče, vroče pa bo tudi na cestah in sicer je na cestah že vroče, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti, a ena smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 od Kartine pa tudi ljubljanski obvoznici in v smeri Maribora od Dramelj ter proti Celju od počivališča Tepanja proti predorom. Radar in kontrole, takole nekak je, opazili ste enega in sicer na gorenski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica v smeri Kranja. To je to za enkrat, okolikor imate še kakšnega kaj iz cest, kar bi nam želeli sporočiti. Nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. Antenin Zajter.
1: Kako vačiče, nejaka grozdana so tvoja družba v Antenjenem zajtrku in po dveh bomo spet nekaj malega povedali o fuzbolu in sicer o navijačih.
0: Kaj pa boš povedal o navijačih, Jaka? O sebi kaj novega?
1: Marsikaj bomo obdelali, ne par stvari, kar konkretno izstopa.
0: Ja?
1: Ene so nove, druge pa stare dobre,
0: ja?
1: Še vedno na istem mestu.
0: Okay. No, to nam boš očitno malo več razložil v kratkem. Lahko samo povemo, da od navijačev si ti tist, kada danes zvečer oziroma ponoč ni spala, ne, kaj gledu tekme.
1: To je pa pripadnost.
0: Zelo skratka, lepo.
1: Najprej malo muskice, pa vse povem.
0: Okay. Radio Antena. Največ hitov. Najmanj govora.

0: Nejaká Grozdáno, sa tvoja družba na anteninem zajtrku, ne na anteninem zajtrku, ne.
1: V, ja v zajtrku.
0: Tako, in po dveh bomo spet neki malega povedal o futbalu, mislim, ne po dveh, zdaj bomo povedali.
1: Jaz si obljubil, da boš zdaj, tako da jaz prečakujem, da zdaj slišem, kva je s temi navijači.
0: A vidite, da je gimna dopust, pa pa je, kukar je, ne?
1: Ja, slišem.
0: Skratka, zdaj ti vse povem, informacije z tribun in tako dalje.
1: No, da slišmo.
0: Skratka, vsaka država ima neke svoje padalce, ne, propela pač svoje navijače. In recimo Kolumbike so že leta legenda pri fuzbalu, ne?
1: Verjamem, zakaj? Lej,
0: za učke za spočit, ne?
1: Aha,
0: potem Škoti so letos v Bostonu spraznali zaloge piva.
2: Marija.
0: Norvežani recimo po tribunah veslajo k Vikingi.
1: To, sem videla, to je hudo.
0: To je za videti.
1: Ja.
0: Skratka, dogaja. Dogaja,
1: dogaja.
0: Tudi v parlamentu to veslajo in zadeva je res fajn.
1: A v parlamentu, kaj?
0: Ja, v Norveškem, ja.
1: Marija, to pa je support, mislim, pripadnost, vsa čast Norvežani.
0: Ja, in ko smo že pri pripadnosti, tudi naši južni sosedje imajo eno svojo skrivno orožje, ne?
1: A je, seveda, zdaj pa jaz vem, kaj si ti mislil s tistim prej, da so še vedno na istem mestu.
0: So.
1: Melonce, vemo, čigave in točno vem, kam postačemo listele.
0: Ivana Knol,
1: itak.
0: Ženska, ki je pre 4 leti v Katarju postala praktično bolj slavna, kot polovica fuzbalerjev tam, ne?
1: A je, seveda, seveda. Takrat je bila povsod in če ne ona, pa predvsem njeni atributi.
0: Atributi, ja. Veš, skrivnost je v tem, da pač oblečeš mečkem premehen modrc in je efekt približen isti, kot pa kakšna huda koreografija. Ne?
1: A, tako, zato moški gledate fuzbal, zaradi Ivane, se pravi, niste sam žoga pa 22 tipov kalafa za njo.
0: Lej, včasih je tekma lahko gledljiva tudi zaradi drugih razlogov, ampak kar sem gotov povedati je, da je večina pač mislila, da bo Ivana po Katarju kariero peljala v malo drugačno smer.
1: Oziroma ste si to želeli, ne?
0: No, namest tega pa je postala DJ-ka. What brought you here, man, you feel alright, hope you
1: got energy. Don't kill the vibe. Pismo, si to pa sploh ni tako bad, se gre dober.
0: Ja, drugače res ni bad. Čeprav jaz moram reči, da meni osebno še vedno bolj zgleda, kakor pa vrti.
1: Seveda. Seveda, moški.
0: Drugače, sem pa prebral en komentar zanj pod njenim videom. Tole je, tole je.
1: Kaj je pisal komentar?
0: No, en tip je napisal, da ima Ivana Knol tak modrc, da bi ga lahko nosu na mesec čelate.
1: O moj bog.
0: Se nisem jaz tega napisal.
1: Ja, sam zapomnil, si pa ga, ne?
0: Ja, pa predstavljal sem si.
1: Jo. Aj, joj. Antinin zajtrk.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
0: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, voščim Ulja Šekula. Vrača se Muzej slovenske osamosvojitve. Leta 2021 ga je ustanovila prejšnja Janševa vlada. Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, češ da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko Janševa vlada. Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, češ da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko je takrat pojasnilo, da gre za

0: Firma deepfakov. Tudi posredovanje takšnih navodil in povezav bo kaznivo. Ob tem so na 32 let podaljšali še obdobje, v katerem lahko žrtve prijavijo spolno zlorabo v otroštvu.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme. Prijetno dopoldne, ki se je ravno kar začelo, danes in jutri bo sončno in vroče, v popoldnevu in proti večeru bodo znova nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Dnevne temperature danes od 30 do 33 na Goriškem in Vipavski dolini do 35 stopinj. Do konca tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, kjer pravijo vremenoslovci, da lahko dosežemo temperaturni rekord do 40 stopinj.
3: Promet.
2: Prijetno na vaši poti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Zaprta je cesta Mirna Peč Karteljevo pri Dolnem Kamenju zaradi prometne nesreče in pa radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in na gorenski avtocesti A2 merijo pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske torkove poti.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Risto izavrtili.
1: Va, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha! Promet.
2: V torkovem dopoldnevu vas lepo pozdravljam, želim varno in srečno pot, na tej poti pa nekaj gneče na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici omejitev 40 km na uro, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu so tudi in pa kontrola v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli proti centru spremljajo rumeni pas. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
15: In točno to je problem.
16: Morgan Housel, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brez
2: popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija.

0: 16. oktobar. Star 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Izberi avto in odpeli.
3: Gaba Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: 7. avgust bi le lahko postal državni praznik, dan Triglava. Na ta dan leta 1895 je namreč Jakob Aljaž na vrhu simbola slovenstva postavil znameniti stolp. Pobudo za državni praznik je že lani vložil Marko Viduka iz Bohinja, a je na to zbral le 570 od 5000 potrebnih podpisov. Zdaj bo predlog novele zakona o dnevu Triglava v državni zbor vložil poslanec Svobode, Lenart Žavbi. Prazniku, ki ne bi bil dela prost dan, se med poslanci obeta podpora. Čez vikend so bili vlomilci spet na delu. Tokrat na udaru ni bil bankomat, pač pa paketomat. Policisti v Radovljici so sporočili, da je nekdo siloma odpiral poštne predale, jih uničil in ukradel odložene pakete. Za zdaj še ne vedo, koliko škode je naredil. Pred vlomilci pa zgleda niso varni niti samo postrežni avtomati za domače mleko. Na območju Škofje Loke je storilec razbil mlekomat in ukradel 100 evrov, medtem ko mu mleko ni dišalo.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
8: Vreme. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večerju bodo znova nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri nekoliko radkejše. Temperature pa danes dnevne od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 35 stopinj. Toplotna obremenitev proti koncu tedna bo po nižinah samo še rastla, največja bo tudi na Primorskem in v večjih mestih. Temperature se do konca tedna napovedujejo do skorajšnjih 40 stopinj.
5: Promet.
8: Vse štima tako kot mora, sicer nekaj gneče je pred delovnimi zaporami po slovenskih avtocestah pri znanih deloviščih, a ni daljših zastojev. So pa radari na delu kljub vročini, bel klijo v Sodražici pri Fibranu, pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom so proti Vojniku, v Paki pri Velenju tudi merijo v Lomanošah pri Gorni Radgoni, na gorenjski avtocesti A2 iz vozila pod nadvozom pri počivališču Radovljica proti Kranju in kontrola v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli proti centru. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno pot še naprej.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25, 25, 125.
5: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: 10 sladoledov uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radar pa bel Clio v Sodražici pri Fibranu, pa v Šmareti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, v Paki pri Velenju, v Lomanošah pri Gorni Radgoni in pa na gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica mirijo proti Kranju. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, če bo še karkoli novega, kar bo zmotilo vašo pozornost pri vožnji.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Luksuzni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Pre-rate na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Včeraj

0: z veliko izgubo. Odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju danes nadaljuje. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji ne. Zalezovalka K-pop zvezdnika skupine BTS je, kot pravi korejsko tožilstvo, decembra lani vdrla na njegovo posest ter potisnila ljubezenska pisma in fotografije v špranjo pod vrati. Čez nekaj dni se je spet pojavila pred pragom in pozvonila kar 133 krat. Zdaj so jo obsodili na leto zaporne kazni pogojno in jo izgnali iz države.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme. Prijetno popoldne, ki se je ravno kar začelo, Straža Maribor hoče 28, Celje Ljubljana Vržej 29, Metlika 31, Nova Gorica 32. Dnevne temperature danes bodo šle od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj. Bo pa današnji dan, pa tudi jutrišnji, sončen in vroč, v popoldnevu in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri nekoliko redkejše.
3: Promet.
2: Previdno prosim, če ste na poti dolenske avtoceste smer Novo mesto med priključkoma Dobruška vas in Kronovo, prometna nesreča, kosi razbitin pa so tudi na voznem in prehitevalnem pasu. Kovinski deli in zatezni trakovi pa so na voznem pasu ljubljanske južne obvoznice smer Brezovica pred razcepom Kozarje. In pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, primorska avtocesta proti Ljubljani pred Postojno in na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti priključku Ljubljana. Center. Pa še radar zaupam oziroma lokacijo povem, Sivkedi v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski čarti še vedno. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: promet.
1: Previdno in varno na vaši poti. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto Zahod, še ena pa na tej dolenjski avtocesti na voznem pasu proti Novemu mestu med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Pred oviro je nastal zastoj. Pazimo tudi na kose oziroma dele zateznih trakov na voznem pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Brezovica pred razcepom Kozarje. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na primorski avtocesti pa smer Ljubljana pred Postojno. Prometna nesreča pa se je zgodila na hitri cesti Maribor-Hoče, pred Hočami nastajajo zastoji. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Radar pa v Celju na obvoznici prvi pri črpalki smer Center in na to še nasproti vojašnice smer Teharje. Sivkeri pa v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Ej, kje se žura?
4: Na

0: Ni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si

0: do.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
16: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
17: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
16: Turbo Gel.
17: In Etera.
16: Vroči Turbo Gel greje.
17: Osvežilna Etera prijetno hladi.
16: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
17: In blagodejno sprostito po športu.
16: Vroče.
17: Hladno.
16: Turbo Gel.
17: In Etera. Na voljo na favn.si.
18: Radio Antena. Novice.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in Društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in bosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. A uresničila so se tudi črnogleda opozorila. Od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Po anketah skoraj 60% Britancev meni, da je bil Brexit napaka. Več kot 50% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini.
11: Gremo letos na zmago!
0: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
11: Zmagajte z nami!
0: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki. Še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
11: Zmagajte z nami!
0: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Razne krajevne plohe in nevihte, ki upam, da sabo ne prinašajo kakšnega opustošenja.
1: Promet.
0: Varno in srečno na vaši poti in prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale, prometna nesreča tudi na cesti Krško-Trnovo pri Leskovcu pri Krškem, promet je urejen izmenično enosmerno. In še zastoji na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in prosim, ne zapuščajte svojih vozil. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, klic ostaja brezplačen.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: stara reso izavrtel.
1: Va, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. V torkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da so zastoji na štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Modrih zased niste opazili in sporočili, ko bo kakšna kje ali karkoli drugega prometnega aktualnega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Come.doo.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. Dve leti miru. To je to. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

А се лака бърглобаш на антена.

0: 8 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in evo prva popoldanska desetka hitov vrsti je prštimana in tale bo prvi. Ray prihaja, ki ba je protestira. Pazi to, za en intervju je rekla, da ne bo več pisala komadov, dokler ne najde partnerja. Zdaj, a je to obup ali išče novo inspiracijo za komade? Mislim, kmalo bomo zvedeli, ker se vemo, noben zvezdnik ni dolg na suhem. S komadi sem misla. No, pa tudi. Ja.
1: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom. BTC Ljubljana.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi. Za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Prijeten torek voščin mu Ula Šegula. Danes bo še treskalo, nato bo znova pritisnjala vročina. Popoldne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in še v osrednji Sloveniji. Nato naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30°C. Na Primorskem tudi okoli 36 stopin. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. Banka Slovenije pa priporoča, da imamo doma za nujne primere nekaj gotovine. Razlog so možne krizne razmere, kot so neurja, kibernetski napadi ali druge motnje, ko kartice, bankomati in mobilne aplikacije morda ne bi delovali. Zato svetujejo manjše bankovce in kovance za vsaj 3 dni osnovnih izdatkov ter račun pri več kot eni banki.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Vreme.
0: Ne rabimo veliko, da ugotovimo, da imamo peklensko vročino zunija, ne? No in pripravite se, hidrirajte se, ker vroče bo vse do nedelje. Ljubljana 30, Bled 29 in 31 stopinj imamo zaenkrat na Vrhniki. Podobno bo tudi jutar, pa v četrtek in v petek. V glavnom vroče in sončno bo vse do nadaljnega. S tem, da za danes so ponekod spet možne plohe in nevihte.
10: Promet.
0: Smo pa vsaj na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti in tudi radarjev in policijskih kontrol zaenkrat ni na vaši poti. Če pa kar kolo paziš, pa sporoč na 080 105 2. Srečno!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Hello, in ker je danes torek, pomeni, da smo že iz hujšega praktično ven. Danes je pač vse lažje. Pomeni pa tudi to, da smo danes sešteli glasove in en komad okronal za Hud hit tedna. In bilo je zelo, zelo, zelo, zelo bliz. Na voljo ste imeli predlog od mene in kaj je? Pa na drugi strani moška ekipca Jaka in Matic.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in a veš, kaj gledaš eno tekmo, evo recimo fuzbal, imaš nek svoj klub, za kjer ga navijaš in je celo tekmo tok napet, da še lulat v mest ne greš in švicaš in vse in upaš, da tvoji favoriti zmagajo in na konc to rata nasprotni ekipi. No, tako bolečino jaz čutim. S tem, da fuzbal me ne gane, iskreno, tole pa krme.
3: Hud hit hedna.
2: Ampak kaj čmoto ste hotel, pa se iskreno, oba komada sta bila res dobra, pa oba sta iz risanke, kar je končno moj rajon. V glavnem, mi dve skajči sva si izbrale Taylor Swift, ki je naredila tak mečken country komad za legendarno risanko Toy Story 5, I knew it, I knew you. I remember I loved you, came back when it mattered, I saw you, standing there in the light of the window, wearing that same smile, man it's been a while. Druga stran, Jaka in Matic, pa sta imela komad, ki je bil tudi v risanki in to v novi Minion in pošasti. In to je tale. K-pop skupina Blackpink, How You Like That. In evo na konc je Fantoma ratal s tem komadom premagat, naju skajči, in to čist za mečken, 51% vseh glasov je bilo na konc. Mi da skajči sva prejele preostalih 49, napet je bilo. V glavnem, zdaj veste, zakaj sem reče najbolj napete bitke na svetu, na anteni, in tole je vaš hud hit hedna, odlične Blackpink, How

0: Med poteka brez posebnosti za enkrat. Jaz upam, da tako čim dlje ostane, če se pa karkoli spremeni ali pa ti karkoli opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Ej, kje se žura?
8: Na

0: Pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136 B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Sandra Stan in Summer Heat, Mr. Sexo Beat, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in danes Birko ni povedal nobeno modrost. Ne, pač on je danes lepo povedal, kako se on kaos pozna na otroke in glede na to, da ima Matic Herceg malo bebico, jaz upam, da ni danes ob 8 poslušal programa, ker teli Birkotovi na sveti so tako neuporabni, ka moj odbijač na avtu.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Matura se počasi zaključuje, te dni imamo še ta zadnje ustne ali pa oralne, odvise na znate. Odvise na znate. Ne znate.
0: Birko!
3: Vreme, politika, konc, čole, pa seveda fuzbal. In pol se kar malo pozabil, da je Herc dobil froca.
4: Ja,
3: res je. Se veste, kaj pravijo. Ak dobiš otroka sred junija, pol je šlo poletje sred. Ja, no, pa mislim na plenice, ne pa te. A se sploh kaj v glasu je živ, ko počas bo treba malo začeti skrbeti za otroka in pol dobim te ponovat osnovno vprašanje, ne, kje se dobi navodila, kako se kaj počne z otrokom, ne, kje se dobi garancija, a ne vzame podaljšano 3+2, aj dost 3, a veš, okay. Pa osnovna navodila za uporabo, koga odvit, unboxing.
0: Ja,
3: pa kdo dostal vse te zadeve, pač krab. Pa še za to med, ne. Ja. Seveda pa ne omenjam še staro modrost, ne. Ako otroka se ne zalije na polno, dete lahko bo veliko bolno. In te moram
4: to je pa res.
3: Misliti, da je pa dobro upravo. Ga moram pohvaliti.
0: To pa mislim, to pa da ste zelo prav povedali.
3: No, no, no.
4: Sam
3: povem.
0: A ste vi kdaj razmišljali, da bi odprl šolo za starše?
4: Recimo, ja.
3: Res, 100 evričkov.
0: 100 evričkov pa smo, ne?
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: sem s tabo na anteni. Ej, a tebe tudi osrečuje misel, da bomo 25-ga frej. Oh, koliko bo pasal. Pasal bo končen en praznik, ki pride čez teden, a ne? Mislim, sej nam ni težko na šihtu, sam lažje bi mi bilo pa recimo na morju s koktejlom v roki. Mislim, to, tega se ne branja. Prihaja nova, čist frišna desetka hitov vrsti Offenbach in Norma Jean-Martin prihaja pa s hitom Overdrive zelo kmal, tako da ostan z mano.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Večji del Evrope je ujet v vročinskem valu, ki podira rekorde. Situacija je najbolj kritična v Franciji, kjer se ljudje v hudi pripeki množično zatekajo vodo, kar pa je zaradi nepazljivosti vodilo v že 40 utopitev. Če potujete v Italijo, Španijo ali celo v London, vas tam čakajo izjemne temperature blizu 37 ali celo 40 stopinj, zato oblasti povsod pozivajo k previdnosti. Britanski vremenoslovci pa napovedujejo, da bi lahko v tem tednu padel tudi temperaturni rekord izpred natanko 50 let. Stranka socialnih demokratov je uradno zavrnila ponudbo premijeja Janše za sodelovanje v političnem partnerstvu. Kot je sporočil predsednik stranke Matjaž Han, so pismo z negativnim odgovorom danes že poslali v kabinet predsednika vlade. Han poudarja, da zavezništvo ne nastane zgolj s podpisom papirja, ampak na zaupanju, ki pa ga sedanja koalicija po njihovi oceni ni pokazala.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Vreme.
0: Vroče in sončno bo, zdajle se je sicer ponekod mečkan tole z oblačil, ker za danes proti večeru so tudi napovedane plohe in nevihte. Bo pa od jutra naprej lepš, veliko bolj sončno, pa okoli 30 stopinj bomo imeli, trenutno pa 31 Ljubljana in Kranj, pa stopinjo manj imamo v Logatcu.
12: Promet.
0: Evo, promet pa še vedno poteka brez večjih posebnosti, hvala Bogu. Če karkoli opaziš, pa še vedno tudi lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Popoldan na Radio Antena.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
20: S tabo na poti, kamorkoli že, samo naših dne.
0: Hello, hello, evo desetito vrsti je prštimanih, dobro sem jih namiksala, da bom na dolg čas, pa da bo skozi žurka, po njih pa pridem še z boljšo novico, nekomu izmed vas bo vikend še bolj. Hello, evo desetito vrsti je prštimanih, dobro sem jih namiksala, da bom na dolg čas, pa da bo skozi žurka, po njih pa pridem še z boljšo novico, nekomu izmed vas bo vikend še boljši, kot vsi ostali vikendi do zdaj.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ok, čuj!
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, hello, ej, jaz verjamem, da obstajate ljudje, ki imate radi vročino pa poletje, pa to, da je v zuni 36 tisoč stopin. Jaz recimo imam rada sam takrat, ko sem na morju ali pa nekje blizu benemu bazenu, pa se lahko hladim v vodi na 5 minut. Pol mini bed, tudi če je 36 stopin, karčjo. In ko smo glih pri bazenih, imamo na Facebooku še vedno eno the best nagradno igro, kjer bomo nekomu izmed vas podarili vikend oddih v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Če se vam ne da zapelati do tja, še boljš, ko se lahko samo sedete na vlak in prijete direktno tja, ker je čist bliz železniška postaja. Drugač pa sam posluši to. Notranji in zunani bazen, bazeni, savne, za otroke imajo tudi otroška igrala, tobogane, da boste starši imeli končno 5 minut miru, v glavnem the best, in če se ti tale vikend oddih v termah Paradiso sliš dober, ja, pol se pač moraš pofočkati na antenu v Facebooku pod objavo, ker kmal nekoga žrebamo, kar pomeni, da se bo nekdo izmed vas kopu pa savnu cel vikend v termah Paradiso.
0: Promet.
2: Ja, vidite, da smo tik pred prazniki, ker zaenkrat ne poročate, da bi kje stal na cestah, pa tudi policaji so si zgleda mečken frej vzel. Tako da strpno in previdno na cestah, če kar kolo paziš, pa le poklič na nič 80-105-2, da jaz predam informacije naprej. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.

0: bo vozil Peugeot v autohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela? Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.

0: sem blood running, ko glavam, a grabam kaj dodat. Mislim, tisti, ki ste pozabili, da vas še mečken razveselim, 25, ki smo frej, tako da zdaj sem ba že čist preveč dobrih novic povedala, čeprav viš kvane. Jaz mislim, da jih ni nikoli dost.
1: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Depo. Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Zija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo Gel.
2: In Etera.
3: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
3: Vroče.
2: Hladno.
3: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih. Povprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih. Opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali k zdravniku. Na poti sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovani je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Vreme.
7: Še vedno ustrajajo tele urank visoke temperature, Ljubljana 32, Kamnik 29 in 30 stopinj imamo trenutno v Radovljici. Ni več tako sončen, kakor je bilo, ampak že od jutra naprej imamo napovedan šajbo, pa vse do 30 oziroma 36 stopinj do konca tedna.
4: Promet.
7: Mislim, da bom šla počas do našega prometnika preveriti, a res nimamo nič na cestah, ali kaj je to, kaj zdaj že 2 ure poročam, da smo brez posebnosti, ampak jaz res upam, da je tako na cestah. Če kar kol opaziš, pa le sporočna. Nič 80, 105, 2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
7: Hello, ej, a veš, kaj ti lahko ena bedarija, ki jo slišiš v filmu ali pa risan, ki zavedno ostane v glavi? No, meni je recimo tale pesemca.
13: Ba, ba, ba, ba, ba, na, na. Ba, ba, ba, ba, ba, na, na, na, na, na.
7: Stvorčki Minions prihajajo v kino z novim filmom Minioni in pošasti in mi na anteni te pelemo naprej.
13: Ba, ba, na, na, na, na, ba, ba, ba.
7: Rumeni stvorčki Minions prihajajo v kino z novim filmom Minioni in pošasti in mi na anteni te pelemo na premiero že zelo kmalo.

0: sem en pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, kje sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ čitov, najmanj gor.

0: Zdaj pa smo prišli do konca tele desetke hitov vrsti. Zdaj pa mislim, da je čas za en res dober štikelc. Ja, verjetno si namo to glih v avtu po poti domov dal ali pa imel komad za prvi ples, ampak bojo pa te luškane mejhne stvarce, ki imajo svoj poseben jezik, spet dobile mesto v naših kinih. Minioni in pošasti premiera bo kar en teden pred ostalimi kini Odisej v Ljubljani, in sicer že to sredo ob 17:30. In kada to ni že dost, nas čaka še ful enega dogajanja. In ker ima dogajanje dobesedno on v imenu, bo tam tudi Dejan Dogaja. Znižano vstopnice za kino bodo imeli, pa DJ bo rolo na terasi Luna. Vse to zato, ker Odiseja praznuje prvi rojstni dan in res ga bomo lahko zažurali v stilu. Zdaj pa ta pomembna informacija oziroma dve vstopnici za premiero risanke Minioni in pošasti imam tudi za nekoga izmed vas. In Urška, povej mi, kako si ti želiš iti gledat tole risanko?
1: Ja, ful, mislim,

0: Top, se pravi, čeprav predvidevam, bi hčerkico sabo vzela.
1: Ja, definitivno, definitivno.
0: No, zelo lepo, ker imam eno res dobro novico, da sta zadeli dve vstopnici za premiero filma.

0: Promet.
1: Promet zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, super, a če karkoli opaziš, pa lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ej, kje se žura?
2: Na kakšen

0: Pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
4: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo je bila tole bejba, ki vsakič po break-upu napiše nov album, ki ga pol vrtimo v ne bejbe, ki imamo zlomljen srce. Bom rekla, been there, done that. Drugač pa res so dobri njeni albumi za prebolevanje, če komu prav pride, ampak dajmo mečkem bolj na veselo musko zdaj lejti.

0: Evo nov paket 10 hitov v vrsti, bomo zaštartali Alfo in Manu Chao s hitom A me mi pijače, pa slišmo zelo malo.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
1: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest, Mihov Štradon na Rudniku.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
1: Radio Antena. Novice.
17: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več. V uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi praporji. Društvo Tiger Primorje je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal korist z njim povezanih oseb. Zadeve zato ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije.
18: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
19: Zmagajte z nami!
18: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Vreme.
0: Previdno zaradi prometne nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste. Zaprt je tudi pas za zavijanje levo. In pa še zastoji na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Zastoj imamo še na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in pa na ljubljanski južnjo voznici v obe smeri pred ključkom Ljubljana Center. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če se kaj spremeni, pa jav. Na nič 80 105 2. Srečno!
1: Promet.
0: Ja, se sem ga lih kar povedala. Mogla bi pa še vreme. Tako da, dajmo si zdaj predstavljati, da je to podlaga za vreme in bomo povedali. V glavnem, vroče bo vse do konca tedna, tudi do 30 stopinj bomo imeli. Zdaj le vidim, da se je sicer kar precej izoblačil, čeprav naj bi bil sonce. Ampak ja, sončno bo do konca tedna, trenutno pa 31 stopinj v Ljubljani, 29 na Brezovci in stopinjo več imamo v Škofji Loki in promet še vedno isti, kot sem povedala par sekund nazaj. Hvala!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
23: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
24: Popoldan z Balantovo.
0: Evo me, ready steady, da zaštartamo z 10 hiti v vrsti, čeprav priznam, glede na to, koliko je vroče, se ne branila tudi zdaj enega dneva na off, pa da sem nekje tako v enem bazenčku lepo, pa da mi natakar nosa perolčke, bi bilo kar fajn. V glavnem, dejansko take sanje so lahko za nekoga izmed vas resničnost, ker ti na anteni podarimo vikend oddih v termah Paradiso, tako da piči na anteni Facebook profil, ki smo že naredili objavo, pa se po fočki spodi, ker z mečkem sreče bo tvoj vikend še mečkem bolj na off.

0: 10 plaž uvrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov uvrsti.

What's up? We're Wanna Be Public.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj govor.

0: ki smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Antino, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. In evo, vremenari napovedujejo že ne vem kjer vročinski val. Pa mislim, da tudi če ne vremena par dni poslušal, bi nam bilo tako jasen, ka bi stopil ven iz bajte, da te dni ga bo hajcal k prnorcih. Kar je pač normalno, sej poletje, ampak a se ne bi pasal mal osvežit? Jaz recimo sanjam v enemu vikendu tako nek na enemu bazenu, pa da berem knjigo, noben me ne mot. Se sončem, ko mi je vroče, skočem v vodo ene 36-krat, pa da kaj dobrega pojem pa spijem. Oh. No, in vse to ponujajo Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah, pa še ne rabiš skrbeti s parkingi, ker te vlak zapele čist bliz. In tudi gužve ne bo na bazenih, ker imajo kar nekaj zunanjih in notranjih bazenov, pa posebej bazene za otroke, pa savne, v glavnem, kar vam srce poželi. Imamo pa mi na anteni tudi vikend oddih v Termah Paradiso za nekoga izmed vas. Kako usvojiti tole nagrado, pa lahko preveriš na antenimu Facebooku pod objavo. V bistvu je čist lahko, verjamem pa, da bo še lažji unmu, ki bo osvojil tole DMS nagrado.
0: Promet.
1: Previdno promet je oviran v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste, zaprt je pa za zavijanje levo, vse to zaradi prometne nesreče in pa zastoj imamo na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Stojite še na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Postojni in pa na ljubljanski južni voznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Center. To je zaenkrat vse na naših cestah, če kar kolo paziš, pa le sporoč na 080-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
0: Pokrovite.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Najlepši poletni pogled.
10: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
9: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
10: Več na mikakcija.si. Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.

0: popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Provizija. Podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik. Elektronski spektakl se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
3: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
2: Še ostajamo pri tranzitu. Če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7. zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segrejejo, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Vreme. Dober dan, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 30 do 33 stopinj, jutri od 29 do 34.
1: Promet.
5: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske, zaprt je pas za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Promet oviran pred Žlebičem v smeri Kočevja, prometna nesreča, zastoj pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. No, še med priključkom Krtine in razcepom za Dobrove zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani pred Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Pau preuzeto. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136 v Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Pokrijmo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Ej, kje se žura?
1: Na kakr

0: točno zagotovi na klub-kks.si.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: vaša kleparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Upa!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Sveže na Antini.
6: David Guetta. Hypaton. Walk the

Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my life.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.